0: Brembo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu. Pro4 FM. Pro4 FM. Brembo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganikan prompet Bengkulu.